mambo. Ni boleh lo. Eh, pada jawab lo ni. Eh, kue malana. Eh, dah syawahala bora. Awai banu jatayi. Ijam basayi. Eh, ni lo jual bimpon.